0: Christians, the people of God, the elect, even the converts gather together to pray. The possession of the oppressed is reddishing. The yoke breaks, the devourer rebuked and tormented. Chains of affliction dismantled.
1: The Charismatic Anointing Ministry, in collaboration with the Freedom Time Prayer Partners, present
0: My Moment of Laughter.
2: My moment of laughter.
1: With your prayer leader, Pastor Bernard Owusu-Anza.
3: Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. FTPP, Eradia Yewie. Me Pacho, to say, I believe by the grace of God, you are doing well, and so as the family. By the mercies of God, we are also doing fantastic. Yamia Dom, Yasu Yahun Ye Ewaha, Yeni Freedom Asofo, Yeni Freedom
4: FM.
3: We are all doing fantastic by the mercies of God. Yamia Domwa, my moment of laughter. Jumedina Yeno August, any September. Asani Edruso. And you Jumedia Yeno Augusta, Yabayeno September. Christo Yadomwa, 22nd to 25th of September. Yashasia, Ebenada, Ukuada, Yawada, any Ifiada all night. Yameya Domwa, a year Bosumia Yeremia, 22nd to 25th. Na Yesani Eshe Asibim. A year my moment of laughter. Me Siriam Reno and in here. Many of us, since we started January to this time, you have been going through a lot of stuff. What koniema be brave? You do tell me a minimum say Ubusan won't say it me crano, mempaya me boy ni asoria me kui nyami wuti mpuni nyami wuti me kadibia say if there is a man to pray, there is a God to answer. Nyame, sometime me kadibia say. Se unim ni yia wan wi abedwin se woni ho nyaso se unim nyame a unim wo se da na the book of John kind or say I know my sheep and my sheep also knows me nyakopon ye adomo a ye on the 22nd of September e de babe pim 25th of November September sorry e ye sa 4 days way ye de babe ye my moment of laughter from Tuesday to Friday. Tuesday no e ye nwumre ye be na nwumre na Wednesday so ye na nwumre. Na Thursday so yaye no anopa. Na Friday yaye no all night. Me pacho Tuesday no ebe ye 22nd and the first day of the program. And oh ba o anointing oil aya fabra. Isaiah 10:27. O see because of the anointing the yoke shall be broken. Nyame ya domo a eno ye Tuesday na ye 22nd no anwumre. And na eye Wednesday no eno so so eye 23rd and also ba me pacho ayafa insu bra insu eye nkwa
4: asempa FM
3: life ya de bebo mpa ya sre enkwa e de amaye ho ye mu bebre ho no mu a obeso de na obi ne wo da obeso de na wo konto kwa obeso de ne ye ware obeso de na wo didi ne ema basa basa se insu no ya de bebo mpa ye na nyame nnam so e de deliverance amaye life e na nyakopon ya domo a de chi ne yawa da eye 24th no a 24th of September no a me pacho eno ye be na no pa se de yawa da bi ye program ye na no pa no ye be na no pa eno wo ba ya pe apple. Pe apple bako ne fekura ne fabra ye bebo nyame mpaye na onyame abasa kesie no ebesane aye kesie ebiem ena adechini fiada ena ye all night kesie eye 20 feet no ebe ye all night kesie ewo la pass eye risk us park ne so eno so mpacho o baya no ape communion wine. Communion wine Yesu mujano ye de bebo mpa me kai se last year 8 to 8 ye ma me bi ba ho na owo gota eye kompo ebo na emene mo se Pastor Bernard o me ebo mpa ku communion wine so yes ye ko ye mi operation miniscam de kwa ko ye operation na me de me de communion wine bi ni anka e ba ya ye de bebo mpa ye o se Reverend me num me communion wine o se ukas ye nyu so no 7 days me num no na me kompo no eyira me kompo no eyira ya ye ba last year 8 to 8 ewo UPS yon no unim dia make obia de ye de obia hwema me no ne kompo no ayira ama afi di hu se ne nipadua no kra no abobo se eku ne boso nyame pe enetim yesa ne ma we e do program bi aso se ya especially my moment of laughter aya na ye nyanya ni agye ye firi se eye mra onyankopon obeyi arehu afri ho na ode serie e ba be hye ye na nemu minim dia obre. Me name your call so we be me. Ebia na woni emenyi na ye basa. Ebia na akwa titi be mu nti. Ene nya me di dwume de ya bre. Bebia wo bia. Bre bi. Eye 4 days.
4: Asempa FM
3: and prayers. Ma menka we intro to nation so. Ebia na wo a chiri. Wo ti se bia kuma se takra de voter religion anase buna hafo sunyane anase bia Cape Coast bebia wubia kuforidia tamal bebia wubia ubetimi abedi 4 days ni nyina waha metaka de bia chere freedom for se se edu terminal person change nyame ni mu a aya nyamre ma wo ho na onyankopon so enya emre e ma wo ubetimi ababeda ha 4 days ni nyina ye beboa boa ye wa ye bebi ya ubeso bedi 4 days ni nyina waha no ma ubetimi ababedi na wanya kwa ya bompa ya obia en ha wo adwen nyame ya dom a e 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese me pacho me ma wo every fi ye be shia so La Paz aye risk of sparking so be bia wo bia aye Accra and Kran La Paz risk of sparking so to dio faka be bia wo bia na wo ba Accra La Paz ya aye Accra La Paz ya was me call risk of sparking so aye risk of sparking so wa na ye ye no aye my moment of laughter me ma re fi biem wo ba fa wo busu yan bra wo be bi fa ne bra Unye mifane bra, ebi ya na wadamfu bimpo, unu wadamfu bia, okwa nsu hibi mo, okwa titi bimo, kache ne se, Pastor Ben ni freedom for no, omo se ye my moment of laughter, bray, na unyami nyi wun free are honim, na onfa siriye, enshe wano, unyami nshra o mame, na minyanko po onye oke si, freedom nyami mpija o, na onye oke si, ewe Yesu demo, amen, ye, yebishye nyami ya domwa, my moment of laughter, God bless you, and God bless you, yentu ampai bonoso, bye-bye.
4: All roads lead to La Paz race course, the Rasta Park. It's your moment of laughter. Your season of weeping is over.
3: Yes.
5: Asempa FM.
3: Na ye nyina yemra yemra La Paz Race Course Park and so na wotwi de aye La Paz Race Course Park bon sam cry away onimze minimze this week the many bebre pa because omni say eja ye be twa to omum no anya sim kuma ti brebi mentena fiki kra obi frame me free volleyball offensive volleyball boy obi so say papa ye free elibo ene ba mi busa mi ese kwan we wa no so wow me ma mi bo so daddy Yes, you free Techiman. Techiman, you are so quiet. Wapa. Was of a breeze. So do any more. And I also come on.
6: 9 hours.
3: There's a decision. Oh, fine. Now, what thing can I hear? And then I'm done. So my honey, Madina, near Shamaya, Kaswaha, Ama Samai. No more, maybe. There's a Uti Ankasa Nenye. Brebi. I need you some crew woman say, I ain't in such a way. Open your mother Tuesday, Wednesday, and I'm a free bus. The point you're no afro. Madina, Ubinya free car. Asham, my free car. Kaswa, Ubinya free car. Amasama, Ubinya free car. Pukiasi, Amasama, Ubinya free car. Ablikuma, Ubinya free car. Ena nungwa tishi ubenya Afrika na circle kwa ena kanishi ebi okwa na mirifi ya mebema free bus ya pon ya nedo ko ya yewe nyina na utimi tene fi anese onye wadwe so bebo anho amanyame aboa wo ti aboa anho mai okay sorry enough for you ramp up on babia wo bia frasie deradiase Le parra da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
6: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

ye bedi nkomo a se obese why what you so ukoduro so akoji suman bi onam bebi koji mo tie bi a obetwe ho fim enkomo na ye bedi nu ano odin enkomo na ye bedi nu ano odin intuition super emfa mi tie bi a